0: Sundferð og Ís og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á Báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Nú streyma inn haustlegar nýjungar í IKEA. Komdu og skoðaðu úrvalið.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is
1: Universal kynir
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og ECA.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
4: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
5: Frisk

0: mætu og tryggðu þér frábær kaup. Útsalan endar svo á sunnudaga á vefnum okkar sportvörur.is.
1: Volkswagen ID. Það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð. Byrjaðu nýtt skólaár með stæl.

0: 145.skoðun. Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað er þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti. Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is. Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Markastorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: Það segir sig sjálft.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Pétur Jóhann á Ljósanótt, þann 4. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is.
0: Sófadagar í Elva, 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
2: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Sagðirðu Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á Erbjörúmum.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
1: Á Vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.

Hafið haldið Alex Warren og Fever Dreams klukkutunum 10 sem flotta laugardagsmorgni Ási Guðna heiti ég Ætla að fylgja til klukkan 2 í dag í sjálfsögði bóði pingpong.is og ísbúðin háaleiti Við ætlum að gefa ís hérna eftir hátíðardag Þessi dagur kallar á ís

allra uppáhaldssöngurum og ég veit að eru margir sammála mér, Luis Capaldi og Survive. Talandi uppáhaldssöngvara, ég hef trú á því að Jason Derulo sé í uppáhaldi hjá hrikalega mörgum og ég get lofa eitthvað því að því að heyrið nafnið hans, hann byrjar yfirlega að koma nafninu sinna að á svona fyrstu 10 sekúndunum. Hlustiði?

Þetta er Taylor Swift og Style. Það er 15. ágúst í dag sem að því það ágústmánuður bara slétt hálnaður. Fyrir mörgum sumar í búið þegar verslunarhelgin búin. Ég ekki á þeim vagni, minnst ágúst og september frábæri mánuður. Sérstaklega því að nú fer alltaf detta í rútínu og guð minn almáttur hvað við fögnum.

0: Ping Pong Tetris.
1: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.

0: Bauhaus.is.
1: Nýtt Bauhausblað er komið út. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Langar þig í ís? Það er opið hjá okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaleiti.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
5: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

Einn allra heitasti tónlistamaður landsins í dag, Kristmund Raxell, Frikki Dór, með honum í þessu lagi 1800 mílur heitir það. Ég held að ég geti eða staðfesta að Kristmund Raxell sé sá heitast í dag, því að hann einhvern veginn, nú hann í öllum line-upum, alveg sama hvar, hversu stór tónlistarhátíðin nafni hans þarna. Og það bara frábært, hann hafa skilið, búin að koma sér á toppin sjálfur. Og ég ætla vona að verði þar bara ókona tíð. Slakka til að fylgjast með honum og fá fleiri lög frá honum.

0: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist verðlaunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfaldlega myndin sem fangar sumarið

0: Akurinni 8. Skín. Bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
1: Bílinn þarf að hlaða, en það þarf þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn, njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is

Þetta er einn af þessum drengjum sem að varð einhvern veginn þekktur á TikTok, svona TikTok og slash Instagram. Hann kom sér bara framfæri sjálfur, drengurinn Dean Lewis heitir hann, þetta er lagið Be All Right. Hann áða til að gera lög sem að einhvern veginn fara alveg beina leið inn í hjartað. Textin, söngurinn, lögin, hann bara með þetta. Það sér hérna líka, Carly Rae Jepsen, þetta er Call Maybe.

Þetta er Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina heitir lagið. Ágúst var stjórnaði brekkusögnum á þjóðatíðu núna um verslumhelgina í fyrsta skipti og alls ekki það síðasta. Ekki lofa ykkur því að stóð sig eins og hetja, ekki verður að búast strákur á Húsavík. Húsvíkingar

Song og Bruno Mars, það eru einhverjum sem tengja við þetta lag akkurat núna. Margir eiga bara poll rólegan laugardag og það bara allt í lagi, það má. Laugardagur og sunnudagur eru til þess að slaka á. Allavega í mínum tilfelli þannig. Hérna komast það að

Guðuna í samstarfi pingpong.is. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita um fræga og fína fólkið í Hollywood

0: Stjörnu fréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
1: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á Leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
7: Tætum og trippum og tækjum og þennum.
8: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.

Það er Ásgeir, var ekki í hljómsveitinni Ásgeir Trausti, en Trausti fór og nei, þessi var lélegur, en ég búin að segja og ég stendu það. Hann alltaf að gekk undir listamannsnafnu Ásgeir Trausti, tók svo út Trausti og gengur bara listamannsnafnu Ásgeir. Kann ég að velta alltaf að gera þetta? Breyta alltaf endalausu nöfn eitthvað, ég veit ekki, mér finnst það töff.

0: saman sælu reit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
1: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is
2: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu. Útsölu lok í sportvörum í dag á Dalvegi 32A. Komdu og tryggðu þér frábær kaup. Útsalan endar svo á sunnudaga á vefnum okkar sportvörur.is. Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

Rihanna í hátíðinu á laugardegi, Ási Guðná og þú til klukkan 2 í dag. Og ég ætla hérna á eftir, ég veit ekki alveg hvenar, það fyrir svona bara eftir hvernig liggur á mér. Ég ætla að gefa ís frá ísbúðinu Háaleiti, besti ís, bæjaris, besti ís á Norðurlöndum, segi einhverju sem hafa fengið ís á Norðurlöndunum. Sjálflega ekki dýrann staldi, en ég veit að það óðafennir á ísum. Ég veit alltaf, ég ætla líka að slæðu tvö, bruna niður eftir fyrst sæki krakkana og bruna niður ísbúðina í Háaleiti. En ég komið að stað The Weeknd, lagið hans Blinding Lights.

Kristmund Axel og GTRN Blágræn heitir lagið, lag og texti eftir Kristmund Axel, GTRN með honum í þessu lagi. Ég fæ bara ekki nógu að dásama Kristmund Axel, en ég ætla bara að taka smá pásu því núna, kynna bara næsta lag. Einhverjum að staða Foster the

0: eða PlayStation Festival. Skoðaðu möguleikana á bronskeflavík.is.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
2: Nýtt á Íslandi. Eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif. Ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverki.

0: Viðar. Útsölu lok í sportvörum á laugardag á Dalvegi 32A. Komdu og tryggðu þér frábær kaup. Útsalan endar svo á sunnudag á vefnum okkar sportvörur.is.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmáling sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
2: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
4: Þekkir þú típuna?

0: ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
1: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
2: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
3: Lewis Cole Big Band á samt Jenny Vivartati í Hljómahöllan 13. ágúst, daginn eftir sólmyrkvann. Miðasala á hljómahöll.is
4: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
5: Hefur þessi lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.

0: úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Sýndu hornin. Lenovo.
2: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Ný sending af sánum. Trefjar.is
1: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.

0: sig guðuna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarsins.

0: Þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans.
1: Nýtt snertuvörumerki er komið til Íslands. Killer Lips er loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirna líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi fæst í krónunni frá 13. júní. ID4, fjórhjóladrif, rafmagn og kraftur. Volkswagen, það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð. Hekla.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.

hún Bríett, auðvitað mikil áhuga kona bíla, setti mitt mynd af sér inn á Instagram á dögunum, þar sem hún var eitthvað að, já, fikta í pusjónum sínum, mér sýndist að vera, já, eitt gamalla góður pusjó 504, svo átt hún Bronco sinni tíma, spurning hvort hún eigi hann ennþá, en já, greinilega byrjað að safna fordbílnum, ég

í dag er laugardagur og það víða partí, víða fjör, hinnar ýmsu bæjarhátíðir og tónlistarhátíðir. Það eru til dæmis fjölskyldudagar í Vogum og Vatnsleysuströnd, Iceland Eclipse tónlistarhátíðin. Ég held að hún sé að klárast bara morgun á Hellisandi, ég held að Gus sé að spila í kvöld, töðugjöld á Hellu, það eru reikóladagar í gangi, blómstrandi dagar í Hveragerði, útsæðið á Eskifirði, danskir dagar í Stykkishólmi og svo er líka í gangi Hvalfjarðardagar. Svona meðal annars, þannig að það ætti nú allir að geta fundið eitthvað fyrir sinn snúð og já, bara í næsta nágrenni. Alltaf gaman að kíkja á svona bæjarhátíðir og sjá lífið og stemninguna.

að fara yfir það áðan, hvað er í gangi á þessum ágæta laugardegi og nefndi meðal annars blómstrandi daga í Hveragerði en þar mitt í dag stóri ísdagurinn hjá Kjörís og þá oft í boði einhvers konar furðu ísar að hafa verið margir skrýtnir, var það ekki brjóstamjólkur ís sem sló í gegn fyrir nokkrum árum síðar ég veit ekki hvort að hann verður í boði í dag en klárlega þess virði að kíkja í Hveragerði og smakka eitthvað góðan ís

0: 15. ágúst og þetta er nokkuð merkilegu dagur í Íslands sögunni því að þessum degi árið 1967 kom Svif Nökkvi til Íslands og þá voru gerðar tilraunir með hann. Það átti að sigla á milli Vestmanneyja á lands á þessum Svif Nökkva og sömuleiðis voru menn að prófa ferðina milli Reykjavíkur og Akranes og ég held alveg örglega hann hefur líka verið prófaðar á Ölfusá þessi ágæti Svif Nökkvi en hann, já víst var ekki að ganga fyrir íslenskar aðstæður kannski vættum bara að prófa þetta aftur svifnökkvana
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Yfir 10.000 leigusalar nota

0: PlayStation Festival. Skoðaðu möguleikana á bronskeplavík.is.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
2: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

einhverjir hlustendur K100 sem eru að fara í brúðkaup í dag, kannski búnir. Og talandi brúðkaup, þá var eitt brúðkaup í Bandaríkjunum sem vakti mikla athygli á netinu núna í vikunni. En þetta voru þau Jamie og George Calcott, en þau búa í Akron í Ohio. En já, þau eru yfir sig ástfangin og ákveðu að ganga eða heilaga, en bæði vinna þau á McDonald's. Þannig að þau ákveðu að hafa athöfnina á McDonald's og já, staðurinn var meiri svo opinn á sama tíma. En það komu þarna fjölskyldur og vinir og fögnuðu með þeim á McDonald's. Ég veit ekki alveg með þann þessa ákvörðun, en allavega þau voru hamingjusöm og ánað með þetta, og það er nú fyrir öllu.

0: á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
2: Útsölu lok í sportvörum á laugardag á Dalvegi 32A. Komdu og tryggðu þér frábær kaup. Útsalan endar svo á sunnudag á vefnum okkar sportvörur.is.
3: Mannustjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Promet.
4: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is. Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
5: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.

Þetta er Ásgeir Trausti sem kom fram á Iceland Eclipse hátíðinni á Hellissandi á miðvikudagskvöldið en sú ágæta hátíð held ég ennþá í gangi, klárast á morgun en talandi Ásgeir þá hann auðvitað á leiðin í ferðalag, tónleika ferðalag að byrja núna í september, fyrsti áfangastaður Amsterdam svo það Groningen, Þýskaland, Belgía, Frakkland og já, hinn ýmsu staðir þannig ef þú ert að fara alls fæti þá að gera að tjekka á því hvort að Ásgeir

það er ekki öll vitlisann eins var að lesa hérna í ja, erlendum fréttamiðli þetta er frétt um nýtt app sem að gera allt vitlust í bandaríkjunum en þetta app er app þar sem þú getur sent vinum og kunningjum og fjölskyldu og bara hverjum sem skilaboð en þau eru ekki að berast í rauntíma heldur það sýndar veruleika brefdúfa sem kemur með skilaboðin til þín þannig ef þú nálagt þá berast skilaboðin fljótt og örugglega en ef þú ert að senda skilaboðin til einhvers sem lengra frá þá tekur það lengri tíma því að þetta fer bara á hraða brefdúfu þar sé að skilaboðin þannig að þú veist að það skilaboð á leiðin til þín og meiri sé að getur brefdúfan týnst þannig að það ekkert örugt að þú fáir skilaboðin en þetta heldur betur að slá í gegn þetta app sem reyndar eingöngu fyrir iPhone síma akkurat núna en þú getur til dæmis fylst með bréfdúinni á korti og séð svona hvernig þetta gengur allt saman að skilaboðin komin til þín. Þetta reyndar gæti orðið svolítið spennandi. Maður þarf eiginlega að prófa þetta. Sýndar veruleika bréfdúfu app. Það

Ég er búin að vera nokkuð duglugur að heimsækja Ísland heim, þar að segja skoða landið okkar en ég á eftir að fara í Grímsey en ég sá einmitt frétta á dögunum á vefnum akureyri.net pilsuvagn sem í Grímsey nyrsti pilsuvagn Íslands Arctic Hot Dog en þar fást hefðbundnar pilsur og sömu leiðis ýmsar óvenjulegra útgáfur eins og til dæmis fiskipilsa En þetta pilsa sem að seljast víst mjög vel í Grímsey. Þetta eiginlega ekki pilsa heldur, eru þetta steiktir þorskbitar sem framreiddir eru í pilsubrauði. En það ítölskur rithöfundur sem hefur séð þennan vagn, pilsuvagn síðustu 2 ár og hann sagði í viðtali við akureyri.net að þetta væri heldur betur að slá í gegn fiskipilsan steiktir þorskbitar í pilsubrauði. Það

0: Ég minni á það að fjölskyldu og húsdýragarðurinn er að sjálfsögðu opin í dag, opin alla daga núna í ágústmánuði frá 10 til 6 og það mikil veistla þar á morgun, afmælishátíð Iðan er 20 ára og því með skemmtilegan viðburð í fjölskyldu og húsdýragarðinum og það að sjálfsögðu allir velkomnir. Ef þú ert í Iðunni þá ókeypis inn fyrir þig en fyrir aðra þá borgiði bara venjulegan aðgangseyrir en meðal annars koma fram í fjölskyldu og húsdýragarðinum á morgun, Vibe, KK, Jón Jónsson og Ragga Gísla, leikhópurinn Lotta skemmtir gestum og ýmislegt fleira.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, hæ,

0: releasing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
0: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
3: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi. Parki.is.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Ní há. Kínvest í kvöld. Kíkta á okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
8: Það sérstök stund að velja fyrstu skólatöskuna. Penninn Eymundsson.

það er nóg að vera í fótboltanum í dag. Við erum að tala það að í bestu deild karla mætast Þór og Keflavík núna klukkan 5 á Vísvellinum og Akureyri. Á morgun sunnudag eru svo þrír leikir á dagskrá klukkan 6. KR Breiðablik, FH Víkingur og IBVF IA. En talandi bestu deildina, þá heldur betur risa leikur að hefjast í bestu deild kvenna núna klukkan 5. Þá mætast í Hafnarfirði FH og Breiðablik en þessi tvö lið eru að stigum. Á toppi deildarinnar FH reyndar með betra markahlutfall en það má búast við alvöru baráttu í Kaplakrika í dag og ég held alveg örugglega FH-ingar sé að reyna að fá 1000 manns á völlin og við vonum það takist bara.

0: Þetta er K100.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
4: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
5: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
6: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíl.

dagur í mannkynssögunni því að það var á þessum degi 1914 að Panamaskurðurinn var opnaður fyrir skipaumferðin. Það er magnað fyrirbæri. Mæli bara með því að þú kíkir á YouTube og skoðir þetta. Panamaskurðinn, maður, magnað dæmi alveg.

Á dögunum hittist mannanafnanefnd og á þessum fundi þá samþykkti nefndin 10 ný mannanöfn, 6 karlkyns, 3 kvenkyns og 1 kynhlutlaust nafn. Nýju karlkynsnöfnin eru Örri, Sean, Lerkir, Húrin, Herner og Hugríkur. Kvenkynsnöfnin er aftur á móti Rúa, Drangey og Aelía. En eina kynlausa nafnið eða kynhlutlausa nafnið er Blóm. Sem reyndar mjög fallegt Drangey líka, ég hrifin af því Lerkir, Hugríkur, já já, þetta líst mér vel á sem sagt búið að samþykja 10 ný nöfn hjá mannanafnanefnd Hlýtur að vera gaman að vera í mannanafnanefnd

Þetta er The Weeknd sem er staddur akkurat núna á Wembley Stadium á Englandi. Það eru tónleikar bæði í kvöld og annarkvöld og ég veit að það eru fjölmargir Íslendingar á staðnum. Á minnsta kosti ég búin að vera að sjá svolítið af myndum frá fólki sem er á leiðinni á þessa tónleika.

það verður klárlega mikið stuð í Aratungu í kvöld en þá alltaf greifarnir að bjóða upp á síðasta sveitaballið en viti greifi var einmitt í heimsókn hjá mér í síðdegisþættinum á fimmtudaginn og sagði mér frá sumrinu sem hefur verið ansi skemmtilegt hjá greifunum eru að fagna 40 ára starfs ammæli sínu en ef þú mistir af þessu spjalli þá það sjálfsögðin á vefsíðun okkar k100.is og já, þeir verða sem sagt í Aratungu í kvöld.

0: sýna fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu. Allar

0: Vikuna. Prís. Bara spara.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Skín. Einfaldlega betri.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

fór aðeins yfir það fyrir í dag að það eru víða bæjarhátíðir í dag og helgina meðal annars í Hveragerði blómstrandi dagar og í kvöld verður kvöldskemmtun í listigarðinum byrjar klukkan 8:30 en þar verða meðal annars MC Gauti, Jónas Sig, Unnur Birna, Stefán Hilmas og svo verður Jónsi með brekkusöng. Það verður boðið upp á flugeldasýningu og svo í íþróttahúsinu verður blómaball Hamas með bandmönnum þannig að það má nú heldur betur tjúta og hafa gaman í Hveragerði á blómstrandi dögum í kvöld

0: Universal kynnið.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But Two og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin. Þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
4: Brons Keflavík kynnir með stolti. Bóli X-svítan verður opnuð 15. ágúst.

0: Innovation Festival. Skoðaðu möguleikana á bronskeflavík.is.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
2: Yfir 10,000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is

0: Pantaðu á stout.is.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

Núna á fimmtudaginn kom út 14. tölublaðið af Bændablaðinu á þessu ári og já, ég elska að renna í gegnum smáauglýsingarnar og reyndar allt blaðið en það var hérna tvær auglýsingar sem við þurfum aðeins að skoða betur. Það var til dæmis í dálki sem heitir bara ja, tilkynningar, þar var þessi auglýsing. Stoppfundur félags fólks með frestunar áráttu sem halda átti 14. ágúst næstkomandi verður því miður haldin síðar á þessu ári eða því næsta. Nánar upplýsingar fást kannski í rafpósti. Þetta skemmtileg, bara hver að auglýsa þetta, hver að vera fyndin og svo hérna í einkamáladálknum auglýsing sem við verðum eiginlega renna í gegnum því að það eru heldur betur hlutir að gerast í dag samkvæmt þessari einkamálaauglýsingu. Hérna stendur, gefin verða saman í alheilagt og hjartanlegt hjónaband ungfrú Karolína Rós Ólafsdóttir og herra Bóas Jóef Frídmann laugardaginn 15. ágúst, sem sagt í dag nú á því herrans ári 2026. Vitir einhverjur meinbögi á ráðahagnum á vinsalast hafa samband við bændablaðið hið snarasta. Að því sögðu mega óskastjörnur lýsa þeim leiðina ókomin ár með tilherandi töfradufti og til allra heilla að eilífu amen hvorki meirinni minna. Og já, ef þið eru að hlusta Karolína Rós og Bóas, ég segi bara hjartum

það er eflaust einhverjir byrjaðar að hugsa hvað á eiginlega vera í matinn í kvöld og talandi um mat, þá sá ég frétt hér á viðskipta á vef viðskiptablaðsins í vikunni þetta frétt Dominos í Bandaríkjunum en það ágæta fyrirtæki ætlar síðar í þessu mánuði að setja á markað nýja pizzu sem sérstaklega ætluð einstaklingum það bara svoleiðis með vörunni vonast fyrirtæki til að ná til viðskiptavina sem annars velja sér máltíðir á borð við hamborgara eða vefjur nýja pizzan nefnist Domino og verður rétt hirnd í laginu svona eins og logoð þeirra en hugmyndin á bak við vöruna einnig að leysa ákveði vandamál með að viðskiptavina sem oft þurfa að gera málamiðlanir áleik, botn og fleira þegar að pizza pöntuð og snætt með öðrun en í þessari frétt segir líka að það eru heldur betur breyttar neysluvenjur hjá bandaríkjamönnum 43% máltíða á veitingastöðum þar í landi voru neyttar í einrúmi það ótrúlega há tala þannig að nú að koma pizza ja, sérstaklega fyrir einstaklinga sem verður réttind í laginu frá Dominos spurning, hvenær þetta kemur hingað til Íslands?

Já, það er alveg að reyna að við Íslendingar erum orðin baðlóna sjúk og reyndar sömu leiðis þeir erlendu ferðamenn sem heimsækja landið okkar. Sá frétta á dögunum, Vörklass er að fara að opna risadæmi á Fitjum. Við erum að tala það að Vörklass er nú að vinna undirbúningi fyrir vellíðunar hóteli á Fitjum í Reykjanesbæ. Þar sem áformaða er að sameina hótel, heilsulind, líkamsrækt, veitingastaði, fundaraðstöðu og já, baðlón í einn áfangastað þannig að já, við erum að fá nýtt baðlón ég svo ánægð með þetta ég elska baðlón, bara endilega sem flest ekki með að opna núna síðar í þessum mánuði Reykjaböðin það eitthvað sem ég verð að prófa maður elska baðlón, það eitthvað við þau

0: það verður ansi mikið stuð víða í kvöld. Það eru fjölskyldudagar í Vogum og Vatnsleysuströnd. Gossgöss að spila á Iceland Eclipse á Hellissandi í kvöld. Það partí á töðugjöldum og hellu. Greifarnir í Aratungu. Í Hveragerði að sjálfsögðu blómaballið meðal annars og svo kvöldskemmtun í listigarðinum þar sem meðal annars Steppi Hilmas og MC Gauti koma fram. Það eru danski dagar í Stykkishólmi, Hvalfjarðardagar þannig að það ættu allir að geta eitthvað fundið í sínu nær umhverfi. Eitthvað stuð, eitthvað partí.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.

0: leitað stað til að slaka á og endur hlaða. Komdu í jarðböðin við Mývatn. Hér getur þú baðað þig, notið kyrðarinnar og hlaðið batteríin á sama tíma. Af hverju að kvíða deginum þegar þú getur látið við líða vel á meðan þú hleður þig? Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
1: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ideapad Jóka Og Legion Lenovo. Hver hentar þér best?

Og þá komum við að því að rifja aðeins upp, líta aðeins í baksýnisspegilinn, smá nostalgía. Sá frétt var eitthvað að væflast á tímarit.is, frétt frá árinu 1977. Þetta er frétt sem á baksíðu dagblaðsins 2. maí 1977. Þetta frétt fyrstu kattasýninguna á Íslandi, en þar var það Guðrún A. Símonar, söngkona, sem hélt á fyrstu kattasýninguna, en þetta fór fram á Hótel Loftleiðum. Það voru 25 kettir sýndir og ég held alveg örugglega Guðrún hafi átt á flesta, en já, hún stóð fyrir þessari sýningu. Átti held ég alveg örugglega í kringum 40 ketti á þessum tíma, en í fréttinni hér í dagblaðinu segir, það verið svo sannarlega að vera grundvöllur fyrir kattasýningar hérlendis. Örtröðin var svo mikil að umferðaröngþveiti skapaðist frá Miklatorgi að Loftleiða hóteli. Lögreglu þurfti til að stjórna umferðinni og bílastæði við hótelið rúmaði ekki nema brot af þeim bílum sem gestir sýningarnar komu akandi í. Þetta er alvöru fyrsta kattasýningin 1977. Þetta er nostalgía af bestu gerð hér á K100. 25 kettir sýndir, já.

0: Minni á það að það verður mikið stuð í fjölskyldu og hústýragarðinum á morgun. Iðan er með 20 ára afmælishátíð og það verður meðal annars á staðnum Jón Jónsson, Raka Gísla, KK og Vibe. Þetta er alvöru partí.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og hústýragarðin. Þar sem ævintýrin verða til. 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
2: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld, ísbúðin Háaleiti.
4: Litla köpen er nærand og heldur, miðbær Selfoss.
5: Allt fyrir garðinn, verkfæralagirinn Smáratorgi.
6: Eitt gjafabréf. Enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: Þórsöll, Smáralind.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
5: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
1: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli er barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Frískandi bragð með extra.

0: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorki 3. Prís. Bara spara.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusam.

0: 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is.
2: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabref.is.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð

Þú ferðamynd sumarsins. Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið.

0: Þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans.
1: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjaja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið er fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjaja Mývatn Hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi

0: afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Langar því göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
3: Frídagur, kíktu í litlu köpin, miðbær Selfoss.

0: fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: KK 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

0: skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
2: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
0: Skín,

0: teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, parki.is Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjúskref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
2: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva